no pay you what, Mona. Mo S. Mono mo da su din komoni nyina no pe mi cheche amopa. Wa ya de papa papa. Ba de one ne twempra na so ne wa na wa rija ye ba nya kae. But we be na kasese basa so wa hwa no wa san akwa kota firi. Ti ya na ho asem ye pii. Esi nei. Yo nyo obi na wa so ne mu ye obi be gina fa na lakra. Ko guess ne bibi na ho kro mo okrum. Because you na nshada masa. Ti guess guess na. Please ka pii no. Man hwe ya man fo be fa mo la la la.